Bare på en tirsdag ettermiddag. Håper du har det bra. Det kalde med ettermiddagsrushet fram til 18.00. Kommer opp Gracie Abrams og Sigrid.